0: Abegunias, inkululeko wa Mosambique 5 na 45 minutos. Inkari mwingi seri wa kutsembeka kwa fusela matimu ya siku ranya mundi. Ila oke, ikushuvela ka mwingi seri binene. Aushi.
1: Matimu ya siku.
0: Makuma merini nthano ka Khotavuxika wa 1975, nkhululeko wa Mosambiki ka vukolonyi bya vuputukezi.

mungisitwa radi msambiki msoboro vinsial di Gaza avu shino weo kama rungule ya mishu Kenya muntla kasi ku rankulule kwa msambiki murangeli wati kunya muntla arangalanti ruwa kutangala kasi ku rankulule kwa msambiki dhulupeni maputu ntirulu urangeli wa nzeini ka mavonela ma shoshotela kakurula ntwa nanu binzu mintiru ninshuvu kuka vana wa msambiki tolo Daniel Francisco Chapo arangele banda raumune ravundota bya makhandza ni sirelelo wa tiko murangeli wa tiko apasilitsalwa ra ku seketela ni ku tsutsumela miganga ihlaseriwaku hi vuterrorismo ndleleni ya ku tlherisela ndzhaku vujambani leri etikweni ndzeni ka mhaka yoleyi kutani ya banda ri laumune ravundota bya makhandza ni sirelelo wa tiko murangeli wa tiko a tikisa ku seketela tindlela hinkwato ta ku lwisa ni ku yimisa vuji vutleketli ni vuxavisi bya swidzidziharisi tikweni. Murangeli wa huvu ya vuboyi bya minawu ya tiko a seketela ku kombela ka kurhula ni ku wisa ka matlhari mugangeni wa Palestina. Margarita Dalapa a tivisa leswaku misava ni vanhu hinkwavo va fanela ku dya ndzhaka ya kurhula hi ku sukela ka ntwanano ku bulisana ni ku rivalelana loko va khwaqelisana. Marito lawa ma paluxiwe edoropeni Baku a ntsindza wa Azerbaijan tiko leli Margarita Dalapa a endzelaka lona.

0: Ita fakia inimsena na vunanga la tani ku rumeka rustenu botela hoyo hoyo.
1: Yatela itamula ka kula la ngima de deja kuna hospital ka kuna na be kuna kwa a mi open so am chini we va tonga le ko longare ko ngarta pe ta ba na kuna na ta kuma mari ko ya rangel Washington ku da ma le ya mu so am pomo wan tin ba ke da ngarta dana nina mwan mwan tiko ita va ipula ya hotela o ngabula bi tin ku ba nyam ta ku ngerwa ka ndo ma ku no na lembe de ri
2: ke tlhokomela nna nna aya makhweni eku hubuka leswi swi lavaka swona hi ntamu nhluvuko ntsena ka tiko la hina vana va hina va kuma mintirho naswona ku antswisiwa matshamelo ya tiko ya mfumo wa hina wo antswisa matshamelo ya tiko hi vulavula hi mintirho ya mavoko leyi yi karhatelaka hi ntamu mosambiki switarati swa hina swibedhlela matindrelo ya manene xibedhlela tindhawu hinkwato ti tikwela ka mfumo ntamu hi fanele ku hi va hi tirha

matsabu rufuma kana mabutu itane ya msambiki wa oh kitigura tunyombo.

Engsati hiyakulasa niko kwa hizo la kambi mwe hita kuni ndimu mahungu malumba kuditambiwa da nyansi kadichuda Miranda Mabunda. Mahungu ya tu ma uombo mbangu kuwa vahangi wa muwa dhirupani kachaychai wa ema ni maka ya kuwa kudini kuhihuka ni kubasaka hompengu tutatenene katitela na kuno utangili hami ni kupata vahangi diti kukatela na kuno kulwisa na kugumisa kao shambaji kuchimocho kasikaratu kuma kutibeja kaa hompengu tutatenene katitiku katela na kuno kumana ukosi kasi kumana nchuse kuweta ukosi sana kwa kuduni kili kupinda kanchano wa malembe kasi kanchano wa magume wa malembe ni dilembe di mwedo ya nkulule kuwaditiku vava ngabuleni ukulo mahungu wa radio Msambiki vamba tokene kulaveka kambi maka kwa kugumiso maka yusa ulana ngu chishaka kwa kutangela sigava sokare hambisika nikisi sokare saokoma kota kuchukua tisa nchuku wa ukosi waditiku Carlos Mulani Samuel Shakat vakene kupatana ni kuwa kuvikiswa kurula hambi ni kurula kuhetelela mua litikoni tindi mata hombe nguta tinene talisima tietelave kwa timana kuwa kutani sankululeko wa hombe mua litikoni nga wakasikatela kwa nukukulisa ukosi hambi ni kugumisa kulusana kwa hakata politika avanga buleni ukulo mahungu wa radio Msambiki wa mbili matuye wa andani kakukulungela nyansi vinsengu kajingu ditiku da kuhuwela mkululeko wa litiku da Msambiki. Msikati wa mkombisi wa mfumu wa nzinza mwa provinsi ya Gaza atanisa kuvilela ka hombe ngutatinene katela na kuni kuti hita kakuwa kuseketelwa ni kuni ngali sima siko sana kwa utanzila yako kukombisa chishloni puni kuni ngali sima kasiso na siko sana siya asia kasisi tako sichiti hita ka hombe ngutatinene katela na kuni kuni ngala matimu ato. Maria Neto ambato kene vako kwani nguwa wafanda kasikuwa vani ngwali sima ngawa mwa mitini ngukuwa nguwa na kasi vakuni uzive hambi ni utlari wakuwa vasikota kutula tatindima tu hambana hambana tele na kuni matimu atie tinu wati maha kwa kuseketelo vapia vanyansi kuwa vaninga lisima tia kumasusu yatu mtangili wa msikati wa kasi msikati wa mtangili wa mkumbisi wa mfumu wa nzinza mwa provinsi ya Gaza wa mbili matuye wa wazi tatu wa Nyanova anya posha administrativu wa chisano district ya Limpopo mwa provinsi ya Gaza mbe mwangati ningela kasiko sana siya sita kuna sichuonelelwa ka ukaluleya si mahaso hambana hambana siya lina wakasi nikuwa kuseketela wanava madala wava kumba kasi ngusigoto sata ubasi sikaso na kumbani kakusipu mafralda hambi ni mapapeli njien kunitipasha kuwa kuseketela wako kwa ni baba. Di davi data uda hula nika distritu ya Masanjana pambaka provinsia ya Gaza di wamba tokene kuswela kuhoka kama buku ya kuwa kupakela vagondi nguti ya tingawa ngutia tino wati seketele kumbetisi wati sengela katila na kwenye kuwa kuwa ni mihandu ya haha atseka di Davide Tagondo kamichima yukata di lebedi ya heukadona nguko onhaka sika mhaka ya district ya Masanjena nguyenga wa ya mkela chipi mchamili wa mabuku ya wa mangawa mepakelu waka banana kadi vikido kata kamichima ujungi uwa otimbilako Rene Bila wali Davide Tagondo vapia nita nchugu kundani kati siriti ya Masanjena au mbato keni kuchwela kuhoka kama buku ya kuwa kupakelwa vanana kau kalulia tima hile kuwa kudini kukarateka kama humbe nguta chinene nguko haka kata mazimbilelo achia tinga mahakasi kwa mimova isi bili kungumisa mabuku kangutunguta kama nana vako mabuku yukata Bila ata msataka mbato keni katitele na kuni mhaka ya magundiselelo hame ni magundiselo ya vanana tita na tisimila mkwati laga kakuni kwa na hame kwa kwa kuchwela kuhoka mabuku ya nguku wadi Davide Tagondo ngudia dinga wadi amu kele chipumcha mili wa makiti ya sigoto sata gondo si chiningelwa ngu unisefi. Unidade de Desenvolvimento de Educação Básica, o Deba Lab, nguchia mcha provinsi ya Gaza, ngu atani sako kutihita kakwe. Kakuwa esaketela di Davide Tagondo, ngu kuwa atani sajitele na wakasi ni itamagundi selelo amuwa provinsi ya Gaza. Mautri ya wakombe kutibeja kuwa ngu waka wangawai kutani sa wasi tatu uwa. Ani aposha di mchachifu ya mali hisi, distritu ya Chibutu, hawa kasi mkumbisi wa uona msanganu uwa ngawa umane kakatiele na kuni mtumu wa kutula kadi viki da kuwa kudini kulonda mitumi wa hambana hambana ya kuseketela Tagondo na nikado tsaditiku. Domingo Jumachaye wambilito kene udeba labe nguwe kumuseketeli nikuwa di mungana wata kwa chitumi sana.

Kasendi David Tagondo, katitel na kunu kulava makungu ya kuwa kuchukua satitel na kunta magundi selelo hambini Tagondo amu waditikoni kumakoni kuomba kasenguli simala kutininga itala ka votse katitel na kunu kuthukisa hambini kuseka tila di David Tagondo. Iti mahungu katima lula misiluko hukungu misala mitzikari ya nyansi mamwani hilawe na ungombe mwekinzi yora shikatenga ya Gaza.

kwatikala ngonje noti minute ni tiraru gola kambimu ya 15 ora chano takhamba thanga chiti chilumba kudiza mudi danyasa sala kwa divi tumatsu ya minga chachonga gomenta motsanisa mwana athula pesa mbilo una skota kasa kuneni kwa humelela ibuya itaramba Felix moya chi minova ne minova he umbana kasa kuneni he ngomani ya mangoni niya ela kuti pesa kangu kuti makatantu mbuno he gulata nikuningale simati kasa kuneni iku ntumbo nokuwati Ima isa chonde ingisa tichipangalta na nina uti Kadita mwila inga sekulungela kupinda kancha no magumini dilembe di mwendo Na musambika dito vetiba kulunya huwala nkulule kwa diti Inga woneka Ania maputu Mwume ya 0.25 kukashu ingwa dilembe da 1975 Nito munga wotu hangi ulangu mtangele wa diti kuda musambiki Samora Moiseji Mashele huwe kwa inanga huwele la mkulule kuwa Akakwa na ima higile ni ya stadio Kama shava, provinsi ya Maputo.

0: kuchenje kuluba kushofishta wangava agendera kula kunwa shibuts mala kuba itabula ka umnugulo koko misaka na yabapi ani mtubulo ko bibindu da radio sabikwe bisoro provincia ya gas aweko unamela kuko ba utapata na kwa kunina tu bulani na tu ingava kuvana uchumisa mtumu wabata vata wo bala bala mabuku kuembelela sitoko selu tutuma kuwa mbana mbana katona mbunga sikuta kuba kui lavatela wa Byron msana kumtago ndo sekundari ya shongi chitana mbengu kuba uichi lavatela ngu 84-51-89-47 amgala kusatiswa kama na nantu kula bachu pobele kwa mbotele na chitu kwa mbini singa kuwa singa tukulu Roshtino Botela
1: Mwenye tunineka, ukwitilu kufamilu konoko.
2: Mwenye sanganawa piani, tumunuku.
1: Dipindu da radio Mosambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azz yuyelela ungaiko nikolera.
1: Engsetunde ka Radio Msambiki hive ka kubonga kaona nga hilo mbanzeve kuwa hipo mtumtsani kuti rushini botela ne mlongolo ko uwa huko miseka na vapene mtumbuni ko kadi tambudia da nya 75 ka junyu ka dilembide da 2026 ka kese musa ko kulungela nkhulule kwa liti kuda Msambiki nyasa nthano magumi dilembide mwedwa na hilito vete va kolonye na ka siti nena tidini ni katete kwa teteka ta mno hati lwela ko kulula liti kuda Msambiki hiluti nza nyimpi ya va kolonye he shula kambe ngali sati ni chikanka ka tichela na ka sene ushi Hena vela kasi kwa hidi ni kuchuseka katila na kunita ukusi. Kwa hiyo ntuhumela kula kwa hiti ninge tetela. Hiwa hiumbana. Hiwa kasi na kunene hipatana kuwa hisi taka. Rateka nguko mhaka sika mhaka hiya. Ya ta ukusi. Ndani kariti kudatuda Msambiki. Lwe msadu wa chila kulisu betili kwa hiti. Tiko ni hikadzi sezoresh.
2: Emissor Provincial de Gaza.

Mitsikari hoi hoi kanji wa mahungu malba kutitamdele hiyasika di chudia miranda mabunda. Vahangi wa mwadrupa ni gaje chai vayema ni mhaka ya kwa kudini kutuse kaka hombe kutuwa chinene katele na ku ni kupata na kawa hangi ditiko wa kululela kugumisa ushamba aji kuchimochu kasikara tusa hombe mwaditiko ni kakuwa kumana kase mkulule kuwata uko. Sinsa na kukulipinili nchano wa magume wa maleme ni dimu edu ya mkulule kwa ditiko. Kuombombo kambe mkuku wako uchilula kuwa kugumiso mhaka ya kusaula na kuchishaka ni undu ni kwa kutengela sigava sokare. Sa ukoma kuta kuchukua tisa luku wa ukusi ditikuni. Carlos Mula ni Samuel Shakat wambato kene. Ngo kase kufana kwa kudini kutihita kahombe kutuwa tinene kava na waditi kuda Msambiki. Kakuwa kuvekiswa mpata nuwa vanana waditi kukuwa kuhivekiswa kambe kurula kwa hetelela. Atia kutumoto katinzi la tete ni watitani sa kuchuseka kahombe katiti ya lina kase nita ukosa hambe nita politika. Abangabuleno ukulumo hungu wa Raji Msambiki wa siti matuia wa ndani. Kakese musea ukulunga la kupinda kantla na magumi. Ni dilembe di mwedo ya mkulule kumakaya ngahomelo huweli nangu 25 kajungo dilembe da milo senju 75. Msikati wa mkombisi wa mfumu wa nzinza mwa Gaza atanisa kutihita kahombe kutitatene katitela na kuonelela siko sana. Kota kuvekisa ni kuningali sima kasiva madala baba. Amu waditikuni. Marianette, wamba tokene. Bako kwa ninguwa vafanda kwa vani nguwa lesimala humbe kutatinena ukela mwayani. Katitila na ukaseni kuchuka tisa utume wawe kuwa. Vasikota kuwa viningela gunduka vanana vanyasi. Msakati wa mkombisi wa mfumo wa mtinza au mbili matuia wa wazi tatu uwa. Ania pusha jimshativu wa ichi sana. Udisiru ya Limpopo. Kambimu ya ngati ningela makiti ya kusakata la siko sana. Sia semena ukasisichi hanya. Kaukaluwa kuonelula kwa siko sana niya ichi sanu. Kwa mbaka singu sigoto sata uba sisi kufana ni sepu, mafralda, mapapeli njieni kuhambi ni tipasha. Di David tata ugondo na nika distritu ya Masanjena upembeka provinsi ya Gaza di umbato kene kuchelua kuhoka kama buku ya kupake la banana tia wati di sengete katiela na kundu kuchiki sa mihandu yata gondo ka michima yu kata dilembedi ya hiku kadona kwa umbaka singu ku distritu ya Masanjena ingawai ya mkela chipimcha milu ama buku ya kupake la banana wa kumakaya ingaoneka kwa difiki do kataka junyu watu mbilako. Rene Bila wa inti wata gondo wa pia nita nchuu kundanika distritu ya Masanjena aumbato kene kuchelo kwa kakadibu kundanika distritu ile ya kuwa kupakelo wa banana. Tiwo nikile kasingu kwa haku karateka katama timbilelo hawa kasimi mova ingati tandika kwa ihoka kwa kukumisa mabuku kwa banana kutungutawa kama buku yukata. Bila ata nisile kukene. Atitila na kukaseni kugundisa hambeni ita magondelo wa banana tizimbila mwatila waka kuhin kwa kukala kukata na kadi lembe diya kukua di David data gondunda nika di street ilea diya mkete useketele wa sigoto sata chikola tinge singanengelwa ngu unisefi. Iti mohungu ngatima lula msili kwa hukungu misala kami tikari ya nyansi mwanina wena uka mbimu ya mtolo veto. Ingadi mitsikari.

Ente wa magroa ni wachilonga lagana mitumia raji msambiki kadita mbudi ya da nyansi. Mpima kwa hita nitile hengawa itemisa na ingisa dudunda ya kadibulu hengawa nado. Niva hindi tikuma ilanu nitamu saluwe ya vinsingu kashungu disikuda nkulule kwa ditikuda tuda msambiki. Kwa unawela wengisa tuonene.

Guma helu ya wengi sito dunda eka hek gemeta nga wa mabule wa henga wana wane vaha ngiditiku vachi wambamba nguntamu selu hame nilisima ya kupinda kantana wa magume nilembe di mwedo na ditiku da Musambiki didi huwe la teo mkululeko. Maka ya henga waneka ngu ditiku da vinsingu kajuingu wa dinembe da 1975 ya mkula kula oswa kamiranda mabunda ni ya marabuduya.

basamanzani ngutsani sautomi unene ndambi siyiphindile kambe tawubasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni nilokudingola tete nzangwa tivikele awini moya wa wena kamalwati Ngisadini tego radim sembiki timsaje hichi pangaldana nawo hilo mbakonza di kama khaliwa hambana hambana ka kesi musiya nyansi kulungela kupinda kancha na magumi ni dilembe dimwe do hidima ni mkulu le kumwa ditikoni hipili kana yava hangi ditikonga bulan radim sembika mbi muya hinga wa hekongoma kama khaliwa hambana hambana kula kudziwa cha kasi ikumaonela wana maila ni tamusela ditse kudia da mkulu leko vachomba kasingo kushuka kuwa musambiki se akunako nyansi banana vanga dibatsimbila mipfokola pa kupindi sampi mukwa chikolwana henga dikasi hekarateka hejo kasi pertan hambela ko hicho kasi kusingani mirende nkwenela kambe ti Tata udaho tihu kwa tihi wonelela, tihu kasi kasi kuri kwa tihi ninga sileletu. Nikatona ya kongoma kuende. Kongoma kama kaliwa hambana hambana kambemu ya hila wako mwadi tikuni kwa sitaratu. Satu metisa. Nikutona kunga deni kusaula kwa watu wafanda kwa veenda huzetu. Ya sikota kasi ya kunenu kwa hikongoma kama kaliwa hambana hambana. Tikombi sancho kululeko, tikombi sancho se. Kwa hatia kunga dehi chibila kasi ya kunenu kwa hisikota kwa hipinda kau sheti. Hishula kasi mkulule kwa titela na kunita ukosi kwa hinasikota kasi kwa hitani sa. Mwajila waka kuna kuinka kunene Nitiku ni kato uhunkululeko Uhetelela Nangasala uchinjini mabulo kongumaka 17 ni 10 minutes kwa kuni gamlongo lako mati mwaditi Kita

Ngule kwa diti kuwe uwelela ngudi tsiko 25 ka junyu ka 1975 ahuwa kungawa na kujuhuwelela mkule kuhuwa ungawa umane kama kwa kakuwa na kudiwone kilikuli sana ka diti kuda Mosambik ni mfumu wa Mputukezi. Na kona nyimpia kona nguhiwa ingawa ikata ngudi tsiko 25 ka stembro ka 1964. Ahuwa kungawa kukata kuwa kubaliswa mbaila ni kulisa na ni Mputukezi ania shai mbimu ya kona ingati distritu ya Cabo Delgado. Nyipi yangu hiyo ingava itangewa lwa ngufarenti de Libertação de Moçambique awa angava aumba kutiseko 25 kukashunyo kamilo psenji 62 nikona na kuchipatwa micha wairaru udenamu manu ni unamu. Nikona micha waia nguiwa ingati labatila kuva imana kuva ikulula ditiku. Ntinza kona kukatana kumanikili koni wa Tanganyika eto kungaba kumanika nikona na kujisimekwa basi ya Frente de Libertação de Moçambique ka ditiku da Republika Unida da Tanzania. Nyipia nguia ingava hii heta chipimu cha digumi wa malembe. Nikona nguwa kungave ni ukuli sana ni mfumu wa Mputukezi maila nikuba kukululwa ditiku. Nyipia hivi kuita ngulitiku set ka stembro ka 1974 ahuwa kungawa kusainwa chitumelwani cha Lusaka mbimu yakona Frente de Libertação de Moçambique ni mfumu wa Mputukezi vave vamanika na waji saina chitumelwani chia kasi Frelimo nguwa angati komiswa ngu Samora Moises Machel awa ingave mutengeli wa mtanganu uwa. Nikona Melo Atunes ingati ministro sem pasta ni Mario Soares ingati ministro dos negócios estrangeiros kweko ni Antonio de Almeida Santos ministro wa administração interterritorial ni Vangwani kwa wangawa mbamanika nikona na va chisain nivona chitumelon chakuba Mosambik anava amana kurula.

na se kudibi ndili digome uwa malembe kakuba kudi lusanili mfumo wa mputkezi ndi ditikuda Mozambique malan kuba kumano mkululeko. Nkwa wa kungava kumanika na kuditsiku vinsinku ka junyu kamilu msenju standisinku kuba kuhwelelo mkululeko ni estadio nacional da mashava mailanu ni kuba kumanika na kujihwelelo atitili na kunu ukuleka kutikuda Mozambique. Nikona nkwa wa kungati tatengu tutatnena wa magidigidi ya vatu wangawa barambo mailanu kuba va kongoma kuvia wana wafu ya atitili na kunu kuwa kamche kutikuda Portuguese na kuchigwimba wa ulumbaku Mozambique. Nikona nkwa wa kungawa kuhwelelo ngubimu ya mazero ores ani ashta duda mashava wa Samora Muzij Michel angava ahuwelela mkululeko na achikombisa asia ikusikombisusa kuwa

0: e a sua constituição em República Popular de Moçambique.
1: Kukadisi kudia kuwe kukata kuwa kutuma mlayo upya mlayo uwa ungati kombati nzila. Tama hanyelo katitiku da Mosambiki. Samora Michelle kuwa angava ave mutengelu wakata watitiku da Mosambiki. Aku angava tisa tindi maku hambana hambana kato na tiatingaba tilawa kuwa tishuki satitiku da Mosambiki. Kudila mida milu senti 90 mlayo uwa hombo wa mwadi tukoni wongava ukata kuvani kona na udini ukalu katitele naku ni demokrasia awa kungava kumahu atita kuvase kuvani mabanza ya politika kwa mbana mbana kaona kwa kakuba msana kakona na dibanza iti dingwedo kuva kukulua ditikuda Mosambiki. Tima hilwe nkuwa mfumu wa mputikezi mbimu ya kona. Ngoa mwagatita na wachishanisa wa wangashwa vashanisa ngumalembe otala ditiku da Mosambiki. Nikona ngoa kungaba kulwelo adua ditiku. Nikona loko kuchikumbula mailanu ni kukelaka 1975 kutahoka nyasi. Iku 25 ka junyo dilembeda 2026 Mosambiki. Akulungela mchano wa magumi wa malembe ni dilabidi ngwedo na se adekululekile.

Siku gani Nicola Pepe mbelu wapambeni wake watuga Kostad Marfin achele kwa golu zimbiri Rivuna kuklawa wakweka ilupiluli ya kulela kuyaka madzase za first final ya Copa do Mundo Lembiga 2026.